Patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru, patru